Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Pred zoru sa njene strane obično muk, pod velom magle zvecka osmi kozački puk, i svu noć mi inje kamuflira šinjel uz polegli brest. U inaću i o pismo poslati, znam ime i adresa nisu poznati, dok tikvan poštar ne skonta ko to čeka sa fronta kakvu dobru vest.

U sumrak je sa njine strane obično žal, zatuži ađinoka je ko ranjeni ždral, al postane krotka kad drne je votka, onako na belo. Pod mojom šapkom love se baškare, u snu mi pleteš beli šal za maškare, sa se pobrka pređa kad te obgrlim s leđa kao violončelo. I tek da znaš, mesec u žici.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

narednom periodu svim studentima, a mi se okrećemo nekim drugim temama, naravno i rubrikama koje nam idu u susret. Neposredno predstavljanje političkih subjekata možete očekivati tačno u 11 sati.

0: Magazin 983.
1: Dragi slušalci, još jednom želimo vam dobar dan. U okviru izbornog programa Radio Gradačca od 11 sati počinju i termini za neposredno predstavljanje političkih subjekata. Na osnovu obavljenog žrebanja prvi termin u trajanju od 5 minuta u 11 sati predviđen je za politički subjekt HDZ Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.

Idući izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

broja glasova. Mante me se kompenzacijskih lista, političkih partija u prvom planu, koje su sad kandidate sakrile još i za brojeva. Tako se jedino može razbiti ovaj učmali sistem i partokratija. I da onda sa pojedincima, individuama koje hoće, žele i znaju da rade, konačno napravimo državu koje su im puna usta. Isto se to odnosi i na institucije i firme, pa ako hoćete i na javni servis. Idem ja tako, evo, 30 godina i trubim i ovi van politike mi kažu da nisam normalan i da je to utopija, a ovi političari mi umiru od šege i kažu, budala. Ali ne kažu mi ništa što ja već ne znam i od ranije, da ne kažem od samog rođenja, jer nisam baš bio svjestan da sam budala čim sam se rodio. Ali to me neće spriječiti da trubim i dalje. Svemu dođe kraj.

tamo će vas vodim ja, tamo će vas vodim ja. Iz rubrike Učimo nove riječi, a jednu takvu sam malo prije pomenuo, izdvajamo partokratija. Partokratija je oblik političnog

ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća, vratit će se kažu ljudi ove godine.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

se da ste bar pola uživali onoliko koliko sam ja, jer ovo je stvarno, pored toga što je samo od sebe lijepo, inspirativno, odmah mi dođe da ja počnem pisati ovaj pjesme, toliko opuštajuće i relaksirajuće u odnosu sve ono što nas zatrpava. Hoćete da vam ispričam, vid? A? Eno, je, ona se smije. Zaboravio sam ga utorak ispričat, obećao sam joj danas ispričat, a neću da ispričam ovo dok ide u pjesme. Rekao da vi ne ostanete uskraćeni. Ali ako vam ispričam vic, onda opet nabijam ovaj pritisak o kojem pričam. Neću. Dobro, aj kasnije ću. U odjavi. Mogu li u odjavi? Mogu. Mo, hvala ti. Idemo vidjeti šta se dalje dešava. U Sarajevu je li u okviru festivala grada Metamorfozis se prikazuje večeras u kinoteci film Praznik u Sarajevu našeg dragog Benje Filipovića iz 1991. godine s Pustafom Nadarevićem, Slobodanom Ćustićem i Mirsadom Tukom. Zamalno rekoh, poželio sam Benju, ne znam tačno više koliko je godina prošlo od kako je Benja otišao u vječnost, ali eto večeras imate priliku pogledati Praznik u Sarajevu u Kamenom teatru 55, još jedna fenomenalna i ja bih rekao najdugovječnija predstava od kako je pozorište mladih ukinulo

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modrića, 065 826 641.

mehin plac. Idi ti novosti, niko kapić, niko gril. Za nju čujem, našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca. S tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem ubrzo.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: 5 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
0: Novo u Fast Prom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
5: Fast Prom Modriča, 065-826-641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.